0: السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگا ڈی گاڈو سم گندوا ایم میہا ای ہن تینا ورن وفاویر وگوت کول کنگ ادمون دیوی ہی ایف ایم کوری گندا لنچ بریک مسز لاگ مولین آ شو یکا ایکی گا میت میگا ڈی گا می بدل کولی ارگون فہیدا اد لنچ بریک می شو ایکی ایکی دوستو گا تفاتی کی معلومات تہ ہمنال دی گن ارگون من کوری گندا شو ای ایگے ترون ایکی دوست ورگ لوت ہمنال دی گن شو ارگون من کوری می گندنی ಮೇದುಗೆ ಶೋವಿಸ್ ದೇಜಿಹಮ ಹಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾರು ತೇಹುಂತೆನ ಬೇನುಂತೆರಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಕೊಳ ಹಿಮನಾಲ್ ದೇವೇತೋ ಅಳ್ಗುಣ ಮಸೇ ಕುರಾನ ಅದು ಬುರಾಸ್ವೆ ದುಹುಗೆ ಶೋ ಮಿ ಖಾಸ ಕೊಲ್ಲನಿ ಆ ಹೋದುನ್ ತಕ ಎಹೆನ್ ಕಮುನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿಂಗ್ ಹೋದಿ ಆದಿಯಾ ಹಿಲಾಫ್ ಕಮಕ ಅಳ್ಗುಣ ಮೇದುಗೆ ಶೋಕ ಬಲಾಲಾನ ಎನ್ನಮಸ್ ಫುರತಮ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲರಾವ್ಗೆ ಲವೆ ಶೋಗೆ ಇವಾಲ್ದೇನ
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷನ್ ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲರಾಗೆ ಲವೇಕು

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افلا وا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومه کی اکودین رکاتری کما اکو فوری هما دوله و کمگه متیگا بڑ کرو میگوتوگه متین فوری هما صحتگا دولہے اکم متی کدین بڑو کرو مٹکا کدین گے بپا گے کنڈوگا اسلام دین ام فرطم علو وافا وا مسئولیت کی اینا گے کری فورن تریکن ہوری منورکن کدین نن خرد کرو میگو تون کجا فریہ مسیحت گا ہیدی بڑو وما بینن وا فریہ باوت گے خرد کرو ونی کجا گے بپا گے مچن اسلام دین لازم کفا ایگے تیرے گا کیم بوئی ما ಅನ್ನೌನು ದಿನುಂ ಫದ ಕುಜ್ಜ ಬಲಿತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹುರಿಹಾ ಖರದೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬೆಜ್ಜೆಹೆ ಮಿ ಹಗ್ಗಾ ಬೆಹೇಗೊತುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈ ಕುರಬ್ಬಿ ವಅಲಲ್ ಮೌಲೂದಿ ಲಹು ರಿಸ್ಕುಹುನ್ನ ವಕಿಸ್ವತುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಎಕಶೀಗೆಂವ ಹೇಯೊಗೊತುಗಾ ಎಕಂಬಲುನ್ನ ಖಾನ್ ದಿನುಮ ಅನ್ನೌನು ದಿನು ಎಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ واجب وگم وا کمکے فاسا خرد کورن جہنی اللہ حد کر وا فا وا گویم متین دیر اولموگے تفاتو بینن تا فد مکما وایرو تیما گے انہنوننا دارین گے مچ تیما کورا خرد کی درمیا ثواب ایم ایتور کو دنی وی خرد کم بیان کر وم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جمع جوجا تما خردكرا دينارا أدي تباغي علاكو من يوم كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جمع جا ಸದಗಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಹರದುಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.